ak nafi gey ak yaram gey ak fatu gey ak sukay gey ak safi gey tabarakallah ñepp di njabotam ñu leen di nuyu di leen sante ñu nuyu itam Salimata Mbay di dom ci Alhaji Rawan Mbay bu Institut Islamique ñu koy nuyu tabarakallah di ko sante gis na ni itam tabarakallah yitt bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu di ko sante di nuyu itam Bator Jonne nek ci HLM di nuyu Ndey Ñang nek ci Jack Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sante di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Dieng tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitti bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sante di nuyu Alhaji Cheikh Mbouk tabarakallah nek ci imprimé Gitamber ñu koy nuyu di ko sante di nuyu itam madame Wade Salimata Nia nek ci Besseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah di ko sante di nuyu madame Camara Aminata Tanga ci Castor ñu koy nuyu di ko sante di nuyu suñu yaay ju baax Mère Fat Diop di nuyu tabarakallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabarakallah ak Mam Bousso Ndaw nek ci Kolaban di nuyu itam Ulaymatu Lam tabarakallah ak yaayam fele ci tableau feray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallah di ko sante di nuyu itam Mati Diop tabarakallah fi jihati shimal ñu ne Khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamne dafa am ay tata maana dafa am chateau yu nga xamne ño protéger dekk bi su fekente ni amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy seuk pour meuna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu beuri won meññent ndax ñi fa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntéem ak Madinatul Munawwara ñi nenen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dedet 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntéem ak Madinatul Munawwara mu ngi fété won nak Madinatul Munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté shimal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu gir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ci khare khandak ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko medina ray ko ben yon lolu taxone yonent bi gas ay canal mu wër medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolu lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahud yi di yahutu khaybar ñom itam ñoo influencé won gir quraida yahutu quraida ndax yahutu quraida ñu ngi dekkone ak yonent bi ci bir medina ñu signenté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gemulu sa diine morom da nga dekk ak mom ci jamm dund ak mom ci jamm su ay non joge ci biti songu su ko dang ko jappale kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou ñu signenté won ak yahutu quraida bani quraida wante yahutu bani yahutu khaybari ño influencé yahutu bani quraida ci madinatul munawwara bañu wor yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ño amone contact ak nafiqi

0: Pour l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour djema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yarul islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé len ñalen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallah ba yalla fay seeni aajo kon tabarakallah mbokk yi fa melni ñu ngi def signe que ne waxtu yi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diné nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxé soldar ci tagénalen ñett ñi nga xamné jital na len motax amna ben yahoud bo xamné mu ngi tuddu nu'man bi yonnati bi di wax bi féké nako daf ni yow muhammad jif bi mo wax ak yonent bi ne ko yow muhammad ne ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci danañu de ci xare ba yonent bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba té modi jif ba comme ñom boromi xam xam la woon ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mon ko man dal lima la meuna wax modi sedina deugal ni ki ma jital ci xare bi te modi muhammad ku deugul te ko bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau ba
1: la ilaha illa allah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash shahada

ay yahud lañu yu nekkon medina ñom ali lañu won ci gir aws waxne ni bani quraida fecc nañu wala rewi doxon seen digeuntek yonnati bi sallallahu alayhi wasallam and ak yefer ya xex ak yonnati bi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti won na ci julit ni waye demone nan ba nga xamanteni sax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yéféri waye yalla dimbali julit ni ci xalaat bi nga xamni mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yéféri waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lu mu wax mom

yin ni koy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ni dafa am ñaari ciir benn ciir bi mo tane lepp luy chief wala ngay nasaran ci mom nga soppi ko budé adabi itam ci mom la nu soppi ko ndax yonenti bi mën ngi yim ay imamam ba ci ismaeil té boko topé ci côté bobu dañu gis né ismaeil ibrahim mo ko jur kon budé ci walu arabiy ibrahim am na fi jeur suñu ci walu yahudi ak nasrani gis nañ né ibrahim mo jur ishaq ishaq jur yaqub yaqub nak wax nañ né banu israeil yépp ci mom la mu jogé la tax ñu tuddé ko israeil ñu naan banu israeil israeil nak mo doon yaqub ndax yaqub alayhi salam dañ ko takkanti li israeil mais du turam israeil moy jaamu katu yalla bi ndax ci luga abraniya isra moy abd il moy allah manam jaamu katu yalla bu doon ci arab la dañ naan abdallah la tudd kon mu mel ni jaamu yalla bu mu dappato woon di ko jaamu boromam loolu taxoon ay nitam tuddee ko jaamu katu yalla bi mu di israeil

loolu tax lim ci walu gaamer itam dañ koy boole ci malaayil sayfi. Mbaye kon Yusuf alayhi salaam tudd na benn guddi ajjum gént gént bu ko jaaxal. Bi mu xëyee moom Yusuf nettoo na gént ki bàyyam, wante bàyyi bi bi mu ko fekkee muy nelaw du ma yeewu moom Yusuf dafa yeewu ànd ak tiit boo xamante ni ci du ëpp na. Bàyyam Yaxuba laaj ko ne ko lan la yow sama doom.